0: savner noe veldig stort, så det, må, det liksom sånn, det sånn en vektskål som må liksom bare balanseres da.
1: Ja, og så tenker jeg også at du veldig flink på det som også mange synes vanskelig, og som man går på kurs og sånt, men i dag så må man også opprettholde kontakten med publikummet sitt på forskjellig vis, om det sosiale medier, eller kom på radioen, eller andre ting, og det gjør du også på en sånn veldig inkluderende og deltagende måte, så det, det var ikke uventet at du skulle klare å lage en sånn serie med personlige konserter hjemme hos folk, altså sånn som man kalte kammermusikk da, i gamle dager, ikke sant? Det å träffas och vara alene så Hilde är egentligen en kammermusiker tänker jag.
0: Oj oj oj. Det var väldigt flott.
2: Men i tillägg så är du en sån isenkram när du reser runt också. Kan du fortelle vad det bästa du har lagt av merch är?
0: Du jag tror kanske dere kom till Lena men jag har faktiskt min egen hagehandske. Så de då gula och gröna med lite sån känner du till traktorn John Deere? Ja, vi har jo...
1: Jeg har caps.
0: Du har caps?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har også caps. Vi har jo John Deere traktor, meg og min mann. Vi har en gård, der med masse. Og der det en John Deere 6630 med trinnlause girkasse. Ja, så den veldig koselig å ralle rundt i når vi har fri. Men i alle fall, merch viktig. For det jo ikke så mye platesalg lenger sånn som det var før. Jeg har jo selvfølgelig med meg vinyl og CD, og jeg selger det. Det jo folk veldig interessert i det, men... Folk har ofte lyst til å ha med seg et minne fra når de var der, så da har jeg alltid fra pyjamaser til notatbøker til ja, fantasien, julekule hadde jeg nå til jul, og det liksom sånn, du kan egentlig bare slå deg laus med ideer, og så handler det om å lage det litt bærekraftig da, med litt fine materialer og en fin historie rundt og ja. Så.
1: Og det som spennende jo at akkurat denne her, hva skal vi si, bygde image på et eller annet vis, det går og alt det der, noe som Hagla på topp i ja. Popularitet, ikke sant? Hagla har masse tøff merch basert på gamle felleskjøpe logoer og farger og sånt, da, og gjort det til sin fordel.
0: Ja,
1: så jeg,
0: Wunderbaum.
1: Ja, sant? Veldig, veldig morsomt. Men folk selvfølgelig interessert i det. Man vil bygge en en slags form for identitet og et visuelt uttrykk, også med god merch. Så hvis man skal være i musikkbransjen, så må man også lage gode hagehandsker.
0: Ja,
2: det helt naturlig.
0: Ja, signerte hagehandsker. Jeg vet ikke om det andre som driver med det.
2: Men du har gitt ut CD-er og LP-er, men du drømmer egentlig om å gi ut kassett?
0: Det gjør jeg. Jeg har sett at det går an nå. Så min neste utgivelse, den skal på kassett, for jeg oppvokst med at når jeg skulle legge meg om kvelden, så hadde jeg en liten rosa kassettspiller, og satt på, for eksempel, ja, det kunne være Kardemommeby, eller Mormor og de åtte ungene, eller så satt jeg på den, og så sovnet jeg meg i gang. Så, og den jo sånn at du må snu da, på andre siden. Og jeg sovnet alltid før du måtte snu, men av og til hadde jeg øvnattingsbesøk av venninne, og de, så stoppte kassetten, og så sov jo jeg. Og de hadde lyst til å snu den, men de fikk ikke snutt den da. Så jeg sovnet ganske fort, ja, og takket være kassett.
1: Altså, det ble produsert 250 millioner kassetter i USA i fjor, og det et stort internasjonalt kassettmarked, og Taylor Swift, og alle sammen gir ut musikk på kassett. Fra svartmetall til stor popmusikk i Asia, hvor du måtte være. Få det ut på kassett.
2: Det, ja. Det
1: ikke,
2: skje,
1: ikke kjempeopplag, tenker jeg, men som en sånn greie.
0: Lite opplag, ja. Sånn unikt for deg spesielt interesserte. Ja.
1: Veldig smart.
2: Jeg tenkte jeg skulle få en veldig fin overgang her, så jeg prøver å si, ja, la det skje.
0: Ja, la det skje. Det jo en sang jeg har, faktisk.
2: Og den skal vi høre om litt grann. Jeg synes det var litt morsomt at det var en sånn fransk avdeling i den sangen. Og det er et sånt tullespråk du egentlig lagde når du lagde den låta?
0: Ja, jeg skrev denne en kveld jeg hadde vært hjemme i stovet for meg selv og sitte på en sånn serie som faktisk veldig lettbeint. Den heter Emily in Paris. Liksom, dere sitter den?
2: Ja.
0: Ja, du sitter den.
1: Jeg har sett et par episoder. Jeg vel ikke kjernemålgruppa, men altså en god historie. Som, det en god historie. Så. Nei,
0: jeg kan jo av og til bli litt sånn inspirert av alt mulig. Jeg hadde ikke vært i Frankrike da. Og så ble jeg så fascinert av liksom, det språket der, og så satte jeg meg ned, og så begynte jeg å synge på fransk. Og jeg kan ikke fransk, jeg hadde tysk da jeg på skolen. Men jeg sang liksom da på mitt eget franske språk, som jeg vil kalle fantasifransk, som jeg synes var veldig fint.

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.